разбити фу, амбал Фордвейс, наква суфър скрък, емфа скърка клифа, яла накън, яя топ храфта, но трайна, об Форд Ферлай, яйна, са ахтер сиц гефрая, нау аз яйен яу мат, бауд компютер ана ласт. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now